0: vanhu nechikuru ichihona ii kutiri kano ngave sekuri kana vanonga vebutangwe iye vena achana tani ngamakoma tani kazino
1: ona vanhu nandikupereka iwona kumenyeni ona nokumenyeni